No a predač poladneme na vedrove volady, mam tu hišče no hajtak rec hučpne volady, što je nam hučpna redakcija tak zestajiva. Tule nekotre titule, kotrež nas očakuje, ač to žestčih. Što pšinje se minuo džin, zatem praša so Kristof Cyš. Tež Andreju Špitankovu dženca svišime z Što nitko činju. Na džem ne pala vas nije mušnja prostnja. Monika Klesec spiva vo prostnje mušnji. Na všetke tuto titule smieme so po takým veselič a nitko podame so z Čomikom na púč s tutom titulom Katrin Jašanova spiva.

Sedomenšinu ponna pošestčich je a po pojezdčach poladnjeme netko tež išče raz do Rajnce. Tam so twarske džima na nidušej stari rodži nimale zakončene. Zavod Zorabija Agrarna AG je podlansku roč reaktivizovala, dokaž se votnetka po tak menovanem zaurenem systemje dživač. Torika so vostanu čelata od naroda hač to dorosčenje deki v zavodže. Dotaj so je neče podra leta do druhoho zavoda dali. S tobom v usmerja so zavod polnje na produkciju mloka. Tak smer v Rajnce netko viac hovjado, hač aktualne 400 a posta, ličba stupa potom na viaca hač 700. Kajž z zavoda reka, přidatne personál k zastaranju trebne neje. Pica za hovjada, ta pšinče nimale dospolnje, za 1300 posta hektaru pvonine zavoda. V Rajnce so potekim tvarske dževa dokončili, tak se može hovjada netko cove življenje. Tam vostač.

0: Policija z G.
1: Budušin je na vonkone lauske bi nedželo navečo 6.30 letno bez papiru ze svojim fotom popuču zastanicu jeho pšitom lepišu a netko ma so odpovedne zamoveč. A tiž lepostofje su nedželu popudnju vodžerja bez jezbne dovolnosti popadnuli, dživeča posta letno bi ze svojim renuom do kontrole pšišu a tam zvestšišu zo muž flepe nima. To runja nedželu večo je policija v vulkih redovnosti do recach, 7.30 letnoho zadžažova a po promilu alkohola namiriva, s tým by jezba za neho zakončena a smyso na pokutnú penis přihotovač.

0: A netko zapiskame tiž narodninsku štučku Narodninski postru.
1: Přejeme zbožo.
0: Dorstvo, bratrustvo, kuluske vosady, destrovi lubje, Hartmuta domašku skočiny. Oni pisaja, k vašim 560 narodinam přejeme vam mnoho božo žonovania, krutu strotu a deremeče kru svojbnych a přečelu. Z dobom cedža so tu požumach serbskoho rozvosa Džakovač. Zapfač potom knjez vupraja za dlholetnu svieru dorstvu, vosebe tež za službu při nošenju koroje bratrustva při najšelakorejších skladnosťach. Vostanče nam dale svirne vopetova naših zariadovanju dosti narodninskim postruje. Dorstvo, bratrustvo kuluskeje vosede ze všimi čvonami prijevam Rjane Svijenski džin. Hartmut domaška skočine, svijetje dženca, 5 a 6 narodnine.

pejedame wet autora Jurija Kocha. Žince autovao ževi 60 let star. Juri Koch štapja z jogo teksto do rano v Užice. Jomu žo veto dokumentirovaš a napejedaš to, což beli, žo vo zgubenje domovnje, vo znicenje nature a vo opete obchovaš kulturu,

0: pejedame ved autora Jurija Kocha. Žince odovao 96 let star. Juri Koch štapja z jego teksto do rano v Užice. Jemu žo v to dokumentirovaš a napejedaš to, což beli, žo vo zgubenje domovnje, vo znicenje nature a vo opete obchovaš kulturu. Južo NDR-skem casu jo študirovane žurnalista teatrove vědomnostnik prestarcov s jego tekstami a grašami s knjigvami Hanna, jo tej židuce Šircec Hanna v jego rodnej Sive Horkach staju pomnik, jego grubenrand notizen z leta 2020 gnujuce skiciruju to vejovanje v rogu. Jego luštne žišece knjigve su se dovele reco přestajili Juri Koch venjo nosar šakih mytov mjazo drugi myta Čišinskiego. My zaspominajome nendo nekotare dalšne aspekte z jego živenja.
1: Ako publicist je južo přecej važny głos dolnych Serbov.
2: Mogu napšaudu groniš cas mojego povovenskego živenja. Som znava Jurija Kocha, som z ním Cynišmeva, povovenski, von jo był při rozkvosu mój kolega, při domovinje sobu vejova za to serske hufe dolnej Vužice. A ja se jogo sebe velgin cestčim, von jo veliki příkvat, cvojeski, žurnalistiski, jogo knikve, jogo viele bocnost při pisanju, a jego wojowanie w żarzanie dolnej Wóżyce. Co wiele ukluwa tego od niego. A nieco wosebne, jo rzadko, jo Juri Koch raz jednego chwalił, aber jedną od nas drugich. Ale gaż, pon se mogę aber napszałdu na to gierdę bysz.
1: Krytyzirował jo przedełszym znicenie serskich słów przez udobywanie brunice. Wesebnie jo miał nawet ma rogu.
3: Kaž je to pisne žredva z toga casa ogledam, pa in kušte se na njega pošegujo. Also, te luže niso se šikne zverili za Serbo pejedaš, a so se přeci na Jurija Kocha pošegovali, dokolaš je ven jedan legitimni zastupnik serskega luda bil za njih, a tle toga je ven vegin važnu rolu grao, ven jo ten tema popšavim, ši samim sam na dnjone pored politiki stajel ten cas. A glatok jo, až jo ten serski sedlinski rum v bramborskih ustavah sčitane, to je popšam joga zaslužba. Bejagronil.
4: Ja sam Jurija Kocha doživio teke ako prasnik, ako spisovaše v gorni a dojni Vužice. A to je přeci vegin zajemno bo, kak jan se pogibujo v dvima ricoma, v gorni a dojno srpšinje, kak ven svoje naskonjenja z gorni Vužice ho pokažo.
1: Ako renomirovane melar Günter Rechen před jedna 15 letami zgetoval ten portrét, jo Juri Koch sucho skomentiroval, to nejžo veto, kak necht gleda sam na se, ale kak vyže jogo druge.
0: Mysli k živeniu a statkovaniu Julia Kocha, z čo svišali, kvose su byli rozkvosovnica Marion Štencelová, přírodoščita René Šusta, historika Pět Šuman a pejedavajo Maria Likoska-Winklerová. Nice na my, co my jomu žinca gratulirovaš, takže druge teke, to cenime net a přitom skonime ešte veci facetov ve toga autora, nepere spiva o Gerald Schön, Text z Piera toga narodninaria, a ja mienim rednejši spruch napšodu nedajo. Což máme, to máme, ved máme.